0: گنجشیر بو لسر خاک ولات من مرناوی ابروش کاندی رها ازمان من مرناوی ابروش کاندی رها ازمان من مرناوی کاندی مرناوی ابروش کاندی رها ازمان من
1: رادیو ونگ.

سام شبه دیمیل خانه خودی دیگم جوده که کبو کفری در باز بینه اجام تبی حت نلی سام اگه تو میرا مافل علی قورا غازیم درسیلی میم بگیم عجب دوتا بحساب

0: چیزی تو دخواست تی راتا ترو مدوستا روحنا که تو اتفاندو چیم روحنا اموش نسان بکر زور جی خواست جیو چیف
1: سا تی چیفا همه جل برن سوریه تا بوفه تا جل مالی مرد حسا خدان بنده باشتا روشانده بایست با زوری خوابو همه خواست و سلافه مشتر رو و همه اشتامی

چیا بگون چیا نه چا بیر شو بلگ دنیا عالم خود زان چند بلان دنر ما آید نه من آی خود هر کسی دوست یاری وجد نام کافر کافر باب کی وجد از تو ترگ دانا کرمال یمان دند وار یمان عاشقم بنو

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایر وجیل.

باش سلام و گلاب گودار اینجا سلام دنا بخو بستان و گرستان شوره بیانی باش روزرین خواهی سپیده باش شما سینه سینه ورن و چونن چاکن خواه قضاتن هفید کم کن باش بن ام حاتم برنامه یک دن دنا و بخو بستان و گرستان دست به که هفته دست به بو سلام و گلاب کلجان اکی همه بومب دیسا حد از که کمک کنه کمجه فیفی بکی هر جان هره فیفی

0: سراب گلاب دنبا خوب استان گل استان جه وایره اون برمیه سراب گلاب سر بشانه ونگ رادیو زندی گودار کن هیچ کم کم باش بنه هیچ کم کو تا ورزش درکت یا دمک دریش درکت یا هر تم خیر و برکت من از سر ولات من دنگک جا مرا توی جندن جی رناس هر روز دیگه دبستانی او هر روز مرا دنگ دیشنی اف دنگه یکنگی بخواده یعنی اف نه دنگی جیره ناسه دنگی کمپیوتره یعنی ام بچن دنگی جیره ناس گوتار بکن ام بد گرن
1: Slow love, and they do for Matt. Slow.

0: Godanje Pemek ji meratiye şandin nivisan diye ku Seba seraşıma goşteri kedişi ma Marizaf holo No programı xon ne şert devam bikeri Xeyri mayo ke hun şıma hecmar asrına zazaki qaraki zede bikeri Mano vazeni Okey Programı şıma zaf keleceni o bedevo از سرحدورا سران عمل سپوری سبا همو گوشتر خون شما وزنی دن باش روش باش بندش نویسن دیه او اج او جو سرحده لآگری گیا دینی سبا فرا چیفت جی هجا وزنی سرسری مسر چاوی من لی تشتکی دبی که سران یعنی کرت و کرمانجی از ببیجم Peyama hati şandı diye malata avas pas bermete kerecane falan falan falan tu her hebi bir sırayın zazaki un gerek ikiyem parvetken eğer bir sırayın kurman ucum zazaki zide parvetken le binden şimdi sen de tamam sarhad umarım parvetken sarhad umarız
1: excuse me Dalek dedi beji jmere sıranın zazaki çimav kas kimen bu arada tüci sarhad umarız ismini jmere parvetken what the fuzz خیره قربان دبت نه گوتو مثلا دوان چلیک ما بخیر تا پاروک کری با امشقا هر تم سرانی سازاکی پاروک کن گودار نجا گوشتاری دلالی سسر امن اما ما بخیر پاروک کن جی سرحدو تایبت بلا اما دیاریش بوتا اش با آگری گیادینی سبا فراد چیفتی جی یعنی هر کسی کنه حوال انتا در دور اتنه به تایبت دیاریش بوده با هر کسی کنه ما گودار کن کرم کن گودار کن گودار نیجه

بله گودارن اینجا سه سلام و گلاب حس کردن با خوب استان گلستان اش وره مه چای خو و خوار و جی و خانوشی جنبه سلام و گلاب ما قسم گفت که کی پاسور هاتو و هاتو نه که کی پاسور هاتی رادیو سلسله من شما نداری کی خیرات نه سرچما گودارن اینجا برنامه سلام و گلاب گودار کنه هری فیفی

بله گودار نجات دست سراغ و گلاب هم پیام جمع راد نشاندن از جمعه دخونیم نویسند یه روش باش که کجا آمده جیان قیب بری موشا شابتی موشا شابتی بیا لو ما دو بیجن موشا شابتی هم دو بیجن قیب بری موش شابتی لو ما دو بیجن موشا شابتی لآمدی من چارشی ها شابتی هیه سسره من به همک دیاتی ها شانده نیزند یه روش باش که کفی فی روش باش آمد روش باش ولات استرانش روشه دخوازم دن باش سسره من سر چاوه من به همک دیاتی ها شانده نیزند یه روش باش سلاو و گلاو صبح دعوت برای منه و از شتر استرانه ممد و دخوازم که که هزار خاصی خاصی ها بره دعوتیم بره گلا گلا کی خاش من یو گودانش پیمیدی جهات نشاندن از پیمه بخونیم دور از سریم جاری باخون پیمه اگدی شاید یه شانده نیستن یه روش باش که کفی فی از جم موشه مرال سلاو جوار ام رابون رابون رابون رابون و رابون شما سطران سپاس سنسری مثل چا به من گودار اینجا تو شاید در حقه دواتی ببیشم یعنی براستی جی دواتی نه همه بونم بلبلی سم مانه شو خبر دوات چا بون سی روش سی شب سی دان یعنی کیف کیف ما بود چار هفتیه

تین او راسا از نخازم نای بجم اتبی خوابالی دکن شاق شاق دکن اوی دچن هنگ دن دمینه دیسا جامر گرتی گووندی که من سر گووند خواش دچه یعنی بسی کسی گدنه دسته به خواش دچه نشکه ایکو داخوه ایکو بلبلیس من استرام بیش نزانم فورمت چه فورمتی که تینا دواتید بیستیقا بیستیقا دواتید سکینیم دما دوات سکینی الهام دفره هلبت هنده جاران خواشه چما خواشه چه برکو جانا هن سترانین سترام بیش او قاسی نخواش او قاسی بلبلیس من سترانه دو بیشن یعنی تو حز دیکی تو بیشی باس عدی دوات حز ام حفجنه که ام دواتی حتی داوی بمینن تنه نبیشه بابی من نبیشه سترانه نبیشه ایجا گودانی نیجام نها چلیاتین یعنی امش خواه هن نهای هم بری اش خواه نبو بری کیف کیف هم بوش خواه هم دو چون سه روز هفتیه که مهک بری به دوات چید بو راستی هرکس بو کرا جان بنده دوات بو لی نها چیه لی نها دوات اک نمایه مخابن اری اون کسی بنی سالونه او ارده دوالی سن یعنی والی هاتی تانگو جی کو مو دهیدی یعنی نه دعوت تانگو نبه نه به نه ایش خواه دعوت کردی دبه صدی صد تانگو هبن اره ایجا هم دعوت بینه ویانی اینده جرا خودی تخصیه جی سلاف و گلاف دو تشکاتی سری مزی ببشم دو ازی دعوتی بم راستی من جی تخصیه گرد مگو جامر فلان جی از کسی کم که آمدی زیدن آزنا که مگو چی دعوتی کرم که من به وی دعوتی نو نشان لکوری دای نو سوری دای مبریه جیه که ام پیابون که تو نو دا این میزد کن ای کوام ناز کن کس برنی نه یعنی بو گزاوک بانی حنی دیگرن هر کسی شما او تون بخیر آتنه همیشن سپاس سپاس ده دقیقه که همیشن دور مزانی ها دالت امشاش هات نش خواه آخ من خودی تاقصی پیدا کره با پره ایش دیدش مستان خودی علی نکارم آخ حیف دسته ما هاتی گرتن زمان هاتی گرتن منی سیچا گوتنه خوش ترش گوتم از آتنا دنگی می دبیزی شویدن ایواریم چون دعوتی کی بو نوا سوری دا او راویا دورم هاتم من یک کدن گرد از بارم گیش آمد من دوری دا دورم چون جیه که جبو دعوتی یعنی دوری آمده بو یعنی هندی که ما بام گیش فارقی نیش خواه دورم اپرس که مگو پس ما می او همون جیه سالونه سالونه گو دعوتی خیره مثلا اول گو راج بکو ارزانه اینه کم باوی من دمه که پرنه اون چی ما دعوتید کن یعنی هیچ زوری نگویتیه بهش خواه ایجا نورمال از بارم چی جی هندی آمده دعوت تا چینا کن روشی 48 دنه دعوت تا نیتاقه مده چید بن به تقه تقه همشو خیف شیار ده بن به تقه تقه هم درازه تق بوم بوشت بوم بومبال ایدن هیروشی بومبال ایدن سرسری مثل چا بیمه

خواه شکر رفشه آبوری جی باشه عرباش گره یعنی تانقه چیه اوه دیو الحلاصه تشه که مازنه ای کب بنی عده دو کلو دیجه اخبارات کتن اوه بولدوزر نی نه برحاصه تشه که ناوی عمله سانن که که همزه مالا تا اوه یعنی هر تم وا کار بکه پره خوشه جدکار رو کار کرد گندی و رنج بر لی از وی نابیشه مالا تا اوه

ولی گودن جمعی دیدید یه جن دویه برنامه ازی پیامه کاتیه شانده نویسان دیم روش باش که که تبسا تاسیه که رزی جی هشیاره که خازم بدم هشیاره من اویه نوی جی آنیا راستی لیم وی جی نکارم ببیشن دبیه اگر اون تاسیه سوار بون یعنی های اوش هبه بلا او تاسیمتر جی نو ودا وکن لورا کسین نباش نوانده هنه او گوا جی بازیر ود گرن تاسیمتر خواب وکیری دهلن و ویجی جبو یعنی دخوازن کوکامه بقرینن چکی ابراهیم شاندی یعنی کرتو کرمانجی او جی کشاندی نونیشان کشاندی هم نکارم ببیزن یعنی هم نبیزن باشتره لید بیجه کدام اون تاسیه سوار دون گشتی نتنی ویدره هر جی دمان سوار بون کلومتر اکو تاسیمتر او تاسیمتر کو پره نشان دادن کو هر تم چاوی من لیه گودار اینجا کو چخواسته به یا ربی یا چاوی به وی داری به کو سری دا صفر دا لیدن نه کو اما ساده دا دا ساده سه ساده دا لیدن زیده تش سروی تشید به جز تبلی گوتنی تد بمش به کمم بخواه جارا من چند جارا بخواه حاتیه سری من لیه مثلا هشیاریه گلا گرینگه من گوتیه پس بام واره خاره حیران هم مشتیره خواه هیه یعنی ببی آبایی بلحاصل گلا کی نخواشه یعنی این البت همو جوانی نم راسته یعنی این شوفر هنه کو شوفر این تاسی هنه کو از وان طیبت من نخوازم ناو بینم یه بیشن تشما ناو بینن دیگه یک و یک خودی قدر قیمت گلا کی مزنم بونه کو گلا جرا کس سوار کنه لی پره جوان نستانده جبه کو پره وان نبونه مثلا به خود طیبت جوانه دشینه فیفیش جری سلاوی میجی بشینه هون هر هبن یعنی از ناو ناو بدم یعنی کو جی بدن دی بیشن تشما نبو رکلام بود تشما رکلام وی داری کریش برای گشتی اما گشتی کمپلیت هم کسین کو خودی یعنی ریز و حرمت اکی دانیش بو گلی خواه ام سلاوی خواهی تایبش بوان ردشینن قد و قیمت آوان براستیش بو من گلا گلا کی هیجای هون هر هبن شوفرین دلال هن اکشان اکو مخابن وان کارانات کن به نخواهش فرق کن یعنی جانا براستی او پری کو بوی آوائی بی براستی نای خارن اگر تشت ایک جیوا هبو گوشت گودارن هیجا هجمار هیه اون کن هجمار را کن تلفون بکن او کوکای بقالینه گوار تو کرمانجی چاو بو فیفی خوش بو صافی فیفیش عجز بود به هر بزی بر حاصل گودار این هیچا ام گشن داویه برنامه سلاو و گلاب مالا به حزا جرابه بکو اما گودار کر اره شو خواهم زمان روشا بچی ما باگو روشا سسره با گودار اینجا ام گشن داویه برنامه سلاو و گلاب مالا به حزا جرابه بکو اما گودار که سپاس شبو کسی که پیام شاندن سپاس شبو دنگین کوه شاندنی اون هر هبن جیر ناز تو هر هبی خورت دلال خوازیم از کم کاری با گوت بایا از شما را زاف حس کنی اون هر ابن هر تن زازاکی دمرکی جمعره بنیوسن اره شما دیسا بخیر همه و خاطر شما اون هر هبن چما سر شما وش به گشتایی دلالی برحسن گشن دابیا برنامه سلاف و گلاف حیا سلاف و گلاف اک دن بمینن دنا و سلاف و گلاف آنده همه چون میگشن میوانه خواهم که پاسور و شما دریکی هات نجم پاسوره حیا سلاف و گلاف اک دن بمینن دنا و سلاف و گلاف آنده

0: الله ويلو ويلو بقول يا القزواني
1: قهدارن عزيز دمالي وكوچي ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جی